0: ទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
1: ទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
2: bây giờ là 15 giờ
0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ700ខែបឋមស័កឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមគណៈចាត់តាំងនៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ខើចាត់តាំងបូកសរុបស្ថានភាពលទ្ធផលការងារ6ខែដើមឆ្នាំភារកិច្ចការងារ6ខែចុងឆ្នាំ2026កាហ្វេជាមួយនឹងកសិករវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីស្ដាប់និងអមដំណើរជាមួយកសិកររួមចំណែកដល់ការកសាងវិស័យកសិកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពទីក្រុងកង្ខើពង្រឹងតបភ្ជាប់ម្ចាស់ការសម្របយកផ្នែកបង្កងឆ្លងផុតការលំបាកលំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតគណៈចាត់តាំងនៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ខើចាត់តាំងសន្និបាតសរុបសភាពការនិងលទ្ធផលការងារ6ខែដើមឆ្នាំភារកិច្ចការងារ6ខែចុងឆ្នាំ2026និងផ្នែកចាត់តាំងកសាងបកសមាមិត្តលេវាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ខើបានអញ្ជើញចូលរួមនិងបង្កប់ការសន្និបាតក្នុង6ខែដើមឆ្នាំគណៈចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងធ្វើសេនាធិការជួនគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងនិងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងចេញផ្សាយរបាយការណ៍31គម្រោង3សេចក្តីសម្រេច1សេចក្តីកំណត់អនុវត្តក្នុងអាណត្តិ1ការងារធ្វើសេនាធិការក្នុងការរៀបចំអង្គការនិងកសាងកងជួរកម្មាភិបាលសម្រេចលទ្ធផលយ៉ាងសកម្មជាច្រើនធានាភាពព្រមគ្នាអន្តរផ្នែកនិងប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីសម្រេចការអនុវត្តរៀបចំឡើងវិញនៅភូមិនិងតំបន់សពថ្ងៃទីក្រុងនៅសល់ភូមិនិងតំបន់1230បន្ថយភូមិនិងតំបន់បាន666លេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងលេវាងតុងស្នើគណៈកម្មាធិការបកភូមិភាគនិងស្ថាប័នចាត់តាំងគ្រប់ថ្នាក់ទទួលរៀបរយជ្រួតជ្រាបស្មារតីគោលការណ៍សេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈុំពិសេសគឺកិច្ចបង្កប់ការរបស់សមមិត្តអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋតូឡាំនៅសន្និបាតសរុបសំខាន់នាពេលកន្លងម្ចាស់ការស្រាវជ្រាវលើកម្ពស់សមត្ថភាពព្យាករណ៍សភាពការដើម្បីផ្ដល់យោបល់តាន់ពេលចំពោះបញ្ហាទៅកើតមានអះអាងច្បាស់នៅទូនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលសេនាធិការយុទ្ធសាស្ត្រកសាងបកនិងប្រព័ន្ធនយោបាយបន្តត្រួតពិនិត្យសម្រួលនិងលើកកម្ពស់សុពលភាពអង្គការនយោបាយសមមិត្តលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងលេវាងតុងក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ការជំរុញបណ្ដុះបណ្ដាលបំពន់កងជួរកម្មាភិបាលពិសេសគឺកម្មាភិបាលនៅមូលដ្ឋានមានយន្តការគោលនយោបាយសមស្របដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មាភិបាលស្ងប់ចិត្តបំពេញការងារបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលប្រមូលផ្ដុំលើកកម្ពស់បង្ហាញមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រព័ន្ធព័ត៌មានអន្តរផ្នែក4ថ្នាក់3កម្រិតព្រមគ្នាអន្តរផ្នែកឈ្មោះដល់កសាងផ្នែកចាត់តាំងកសាងបកកាន់តែមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈទំនើបនិងវិទ្យាសាស្ត្រ
3: លោកលេក្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ខើប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាអង្គភាពទីក្រុងកង្ខើលោកត្រឹងវង្វៀនអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងមានសម័យធ្វើការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនភិខុនវិនិយោគអាស៊ានពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរកង្ខើដល់ឆ្នាំ2030នៅសម័យធ្វើការតំណាងក្រុមហ៊ុនភិខុនវិនិយោគអាស៊ានស្នើឡើងនៅសសរស្តម្ភចំនួន3និងមូលដ្ឋានគ្រឹះ5ដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរទីក្រុងកង្ខើដល់ឆ្នាំ2030ក្នុងនោះសសរស្តម្ភចម្បង3រួមមានទីក្រុងទេសចរតំបន់ព្រែកទន្លេមេគង្គទីក្រុងកំសាន្តព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងទីក្រុងលំហែកាយឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍ជាមួយនឹងគម្រោងសម្ដៅទាក់ទាញផលប្រយោជន៍និងពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទេសចរទន្លេហើយបង្កជាផលិតផលទេសចរផ្លូវទឹកដក់ផ្លែកៗអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តចម្រុះ ដោយទ្រង់ទ្រីធំសេដ្ឋកិច្ចពេលរាត្រីដើម្បីបង្កើនចំណាយនិងរយៈពេលស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវទេសចរអង្គភាពនេះក៏បានស្នើនៅមូលដ្ឋានត្រឹត្រអង្គភាពនេះក៏បានស្នើនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះ5យ៉ាងរួមមានយន្តការនិងគោលនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលអភិវឌ្ឍប្រភពធនធានមនុស្សយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនព្រមទាំងមានសេចក្តីសំណើក៏បីបង្កើតគណៈបង្កប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរទីក្រុងកង្ធើដើម្បីច្បាប់ជាប់តាមទិសដៅដោះស្រាយចំណុចស្ទះអភិវឌ្ឍទេសចរទីក្រុងឲ្យបានចាប់រហ័សនិងស្ថិរភាពដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពី20ដល់22លាននេះនឹងចំនួនពី50ដល់70ពាន់ពាន់លានដងនៅឆ្នាំ2030ដោយការសង្ឃឹម
0: គណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់វិញភឿកចតាំងសនិបាតគណៈប្រតិបត្តិការបូកសរុបអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនិងផ្សព្វផ្សាយទិដៅភារកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំ2026សមាមិត្តហូធីកំដៅអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការរណាសេយ៍មិត្តភូមិវៀតណាមទីក្រុងកឹងធើអញ្ជើញចូលរួមនឹងចង្អុលការសន្និបាតសន្និបាតធ្វើដំឡៃក្នុង6ខែដើមឆ្នាំគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់បានដឹកនាំអនុវត្តជោគជ័យនៅភារកិច្ចសំខាន់ដោយមាន27ក្នុងចំណោម27កំហិតសម្រេចនិងផ្លាស់ផែនការ6ខែដើមឆ្នាំក្នុងនោះមាន10កំហិតផ្លាស់សក្តីសម្រេចឆ្នាំ2026តាមរបាយការណ៍ការងារកសាងបកបន្តបានយកចិត្តទុកដាក់គណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់បានបញ្ចូលបកជនថ្មីចំនួន28នាក់សម្រេចបាន 103.7% នៃផែនការការងារសុខមលភាពសង្គមបានអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពដោយមានមុខសញ្ញាចិត្ត 5,930 លើកបានជំនួយដោយថវិកាសរុបជាង 2.77,000 លានដុំអត្រាដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលបានតាន់ពេលនិងមុនកំណត់សម្រេចបាន 99.85% កម្រិតពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនសម្រេច 100% ថ្លែងមតិចង្អុលការនៅសន្និបាតសមាមិត្តហោធីកំដៅក៏សម្គាល់និងស្ងាត់សរសើរចំពោះលទ្ធផលដែលគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់វិញភឿកសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកសមាមិត្តស្នាគណៈប្រតិបត្តិការគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់បន្តពង្រីកសមគ្គីផ្ដោតទៅលើការកសាងបកនិងប្រព័ន្ធនយោបាយដំណាលភាពប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពនៅសក្តានុភាពនិងអនុភាពរបស់ភូមិភាគពន្យាការដាក់ទុនវិនិយោគរដ្ឋជំរុញបង្វែរឌីជីថលលើកកម្ពស់គុណភាពកែតម្រង់រដ្ឋបាលទំនុកបំរុងជីវភាពប្រជាជនរក្សារឹងមាំការពារជាតិនិងសន្តិសុខព្រមទាំងខិតខំសម្រេចជោគជ័យនៅគោលដៅនិងកំហាប់តាមសក្តីសម្រេចឆ្នាំ2026

0: ប្រិយមិត្តនិងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំពោះភូមិភាគអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មសេវាកម្មតម្រងការភេអាជីវកម្មខ្លាទីជាប៉ុស្តិ៍សន្តិនិកធ្លាប់ស្គាល់រវាងរដ្ឋអំណាចនិងសហគមន៍អាជីវកម្មដោយឡែកនៅឃុំលាវទូទីក្រុងកង្ធឿនជាភូមិភាគកសិកម្មសុទ្ធសាធដោយមានប្រជាជនភាគច្រើនរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើរបរផលិតស្រូវនិងចិញ្ចឹមជលផលតម្រងការភេជាមួយនឹងកសិករបានជ្រើសរើសជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីស្ដាប់រួមដំណើរជាមួយនឹងមេមៀងពីសម័យជំនួបសាមញ្ញនៅក្បែរកែវកាហ្វេកង្វល់ជាច្រើននៅក្នុងផលិតកសិកម្មបានចែករំលែកដោះស្រាយជាច្រើនបានតបចោលរួមចំណែកកសាងខឿនកសិកម្មប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិរភាពគ្មានសាលប្រជុំគ្មានវេទិកាថ្លែងការនៅហាងកាហ្វេធម្មតារឿងរ៉ាវពីបរិច្ឆេទរដូវកាលដំឡៃស្រូវសម្ភារកសិកម្មសហការលក់ដូរឬការលំបាកដោយសារជ្រាបប្រៃបានពិភាក្សាយ៉ាងបើកចំហផលផុសប៉ុន្តែក៏ពោពេញដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយលក្ខណៈពិសេសជាង 73% នៃចំនួនប្រជាជនជាជនរួមជាតិខ្មែរមេមានជាច្រើននៅតែមានចិត្តក្រែងរអែងពេលថ្លែងយោបល់នៅក្នុងសម័យប្រជុំឬសន្និបាតមានមនុស្សច្រើនប្រហែលដូច្នេះតម្រងការភេជាមួយនឹងកសិករបានបង្កឡើងបរិយាកាសជិតស្និទ្ធជួយប្រជាជនហ៊ានថ្លែងក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីសំណើចែករំលែកការលំបាកក្នុងផលិតព្រមទាំងសន្តិនិកដោយបតលជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចនិងផ្នែកជំនាញរួមគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយពូគីមប៉ននៅឃុំលាវទូនទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: មកថាពេលជាបាកង
0: មេមីងនៅចំណបត្តិពិសេសគឺនៅតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅតែមានភាពអៀនខ្មាស់ក្នុងការបញ្ចេញយោបល់នៅចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនការរៀបចំតម្រងការភេជាមួយនឹងកសិករនេះមានភាពជិតស្និទ្ធយ៉ាងខ្លាំងមេមីងមានភាពក្លាហានក្នុងការដោះដូរនិងកត់ត្រាច្បាស់ជាងពីតម្រងផលិតស្រូវសរីរាង្គដើមកន្ទឹមនិងចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាភូមិភាគមានផ្ទៃដីផលិតកសិកម្មជាង8000ហិកតាក្នុងនោះមានផ្ទៃដីស្រូវជិត5400ហិកតាជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់កងស្បៀងអាហារប្រមាណ66000តោនទៅកាន់ទីផ្សារឃុំលាវទូងកំពុងរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មឡើងវិញតាមទិដៅទំនើបនិងស្ថិរភាពជាបណ្ដើបណ្ដើភូមិភាគប្រឹងប្រែងដល់ឆ្នាំ2030មានផ្ទៃដីស្រូវសរីរាង្គជាង2299ហិកតាព្រមទាំងពង្រីកខ្សែសង្វាក់សហការរវាងកសិករសហករនិងអាជីវកម្មសំដៅលើកម្ពស់តម្លៃក្របអង្គដើម្បីអនុវត្តគោលដៅនោះខ្លះទីជាការពិនក្រៅពីយន្តការគោលនយោបាយជំនួយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវរក្សាបានការរួមដំណើរសន្តិនិកនិងបង្កការស្របគំនិតចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកវៀនថាញ់ជីលេខាគណៈកម្មាធិការបកឃុំលាវទូងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: Nhưng hoạt động này thì tôi thấy rằng là bà con rất là vui mừng.
0: ខ្ញុំឃើញថាមេមីងមានភាពរីករាយយ៉ាងខ្លាំងយើងខ្ញុំរៀបចំនៅម៉ោង7ព្រឹកប៉ុន្តែមេមីងបានមកជួបជុំយ៉ាងច្រើនកកតាំងពីព្រឹកព្រលឹមប្រកាសនេះសល់ឃើញថាបំណងប្រាថ្នារបស់មេមីងពីការគិតអភិវឌ្ឍផ្លាស់ប្ដូរក្នុងកសិកម្មយ៉ាងច្រើនដើម្បីរក្សាកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏នឹងរៀបចំរៀងរាល់ខែដោយមានប្រធានបទខុសៗគ្នាជុំវិញបញ្ហាទាក់ទិនដល់រដូវកាលកសិកម្មអាកាសធាតុតម្លៃទីផ្សារនិងខ្លឹមសារពីគុណភាពផលិតរបស់មេមីងតាំងពីនោះឆ្លងតាមសកម្មភាពរបស់តម្រងកាហ្វេជាមួយនឹងកសិករនេះមេមីងក៏នឹងសន្សំបានចំណេះដឹងបន្ថែមជាច្រើនកសិកម្មគោលដៅចុងក្រោយគឺបង្កសហការច្រកចេញរវាងកសិករអាជីវកម្មអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្លងតាមការតបជោគរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគ
1: វិញការសឹកកត់ណយគូជិនគ្វីនទីភូមិជុំត
0: ការភេមួយកែវមិនត្រឹមតែចាប់ដើមសម្រាប់រឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកឡើងនៅការតបជោគរវាងរដ្ឋអំណាចអាជីវកម្មនិងកសិករផងដែរពេលការលំបាកបានស្ដាប់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានសេចក្តីសំណើបានកត់ត្រានិងដោះស្រាយតនពេលការទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនក៏បានពង្រឹងដោយវិធីសាស្ត្រដកចិត្តស្និទ្ធជាក់ស្ដែងនិងយកកសិករជាមជ្ឈមណ្ឌលតម្រងការភេជាមួយនឹងកសិករនៅឃុំលាវទូមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដោះស្រាយរាល់ការឧបសគ្គក្នុងផលិតចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីកសាងខឿនកសិកម្មទំនើបសរីរាង្គសហការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខ
2: តាមរយៈសកម្មភាពរួមដៃកសាងទេសភាពបរិស្ថាននៅតាមតំបន់ជនបទជាច្រើននៅទីក្រុងកន្ធើការរីកចម្រើនតំបន់ជនបទកាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងជាក់ស្ដែងបណ្ដាខ្សែផ្លូវផ្កាចម្រុះពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតបានរួមចំណែកបន្ថែមពណ៌ស្រស់បំព្រងដល់ទិដ្ឋភាពជនបទក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំផ្កាត្រែបានលូតលាស់ស្រស់បំព្រងនេះជាប្រភេទផ្កាត្រាំបាននឹងអាកាសធាតុរាំងស្ងួតនិងងាយស្រួលថែទាំដូច្នេះបានជាភូមិភាគជាច្រើនជ្រើសដាំលំអទេសភាពក្នុងការអនុវត្តកសាងខ្សែផ្លូវជនបទថ្មីបែបគំរូឆ្លងកាត់រដូវប្រាំងដ៏យូរបណ្ដាខ្សែផ្លូវជនបទត្រូវតែស្រស់បំព្រងដោយពណ៌លឿងនៅតាមឃុំសង្កាត់ជាច្រើនរបស់ទីក្រុងកឹងធើដូចជាវ៉ាតូញូយ៉ាងកតូនិងយ៉ាវ៉ាផ្កាត្រែត្រូវបានដាំយ៉ាងទូលំទូលាយបណ្ដាផ្លូវផ្កាជាច្រើនមានប្រវែងរាប់គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវបានពង្រីកដល់ភូមិក្នុងការកសាងជនបទថ្មីក្រៅពីការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិដ្ឋភាពពិសេសរបស់តំបន់ជនបទក៏បានបង្កើតឡើងតាមរយៈការកែលម្អទេសភាពបរិស្ថានចំណែកគម្រោងខ្សែផ្លូវផ្កាបានក្លាយទៅជាចំណុចលេចធ្លោនាំមកនូវទេសភាពភ្លឺបៃតងនិងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យផ្លូវគ្រប់ច្រកល្ហកកាន់តែមានសោភ័ណភាពក្រៅពីនោះនៅតែងរួមចំណែកសម្រាប់កំហាត់លេខ8ស្ដីពីបរិស្ថាននិងទេសភាពធម្មជាតិតាមក្រមកំហាត់ថ្មីអំពីជនបទថ្មីមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនីហរ៉ុនបង្កងកំពុងប្រឈមមុខទាំងឱកាសនិងសក្តិបងក្នុងខណៈតម្រូវការអាហរ៉ុននៅទីផ្សារជាច្រើនចាប់ផ្ដើមស្ដារឡើងវិញផ្នែកបង្កងនៅតែប្រឈមជាមួយសម្ពាធពីរបាំងពាណិជ្ជកម្មតម្រូវការកាន់តែតឹងតែងពីការស្វែងរកប្រភពអភិវឌ្ឍន៍ស្ថិរភាពរួមនឹងចំណាយឡូជីស្ទីកនិងផលិតស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់អ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងទីគឺហានិភ័យកង្វះប្រភពវត្ថុធាតុក្នុងប្រទេសកំពុងដាក់សម្ពាធជាច្រើនចំពោះអាជីវកម្មកែច្នៃចំពោះបរិការនោះអាជីវកម្មជលផលនៅទីក្រុងកឹងធើកំពុងបង្កើនសហការម្ចាស់ការបត់បែនតាមដើម្បីរួមគ្នានាំផ្នែកបង្កងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដកលំបាកដោយផ្ទៃទឹកចិញ្ចឹមបង្កងជាង50ពាន់ហិកតាបរិមាណផលជាង200ពាន់តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំសពថ្ងៃទីក្រុងកឹងធើឆ្លើយតបតម្រូវការវត្ថុធាតុប្រហែល 80% ដើម្បីបម្រើការកែច្នៃនីហរ៉ុនរបស់អាជីវកម្មលើភូមិឋានធ្វើត្បិតដូច្នេះតម្លៃបង្កងផលិតផលអូបន្លាយនៅកម្រិតទាបក្នុងខណៈចំណាយកូនពូជចំណាយនឹងសម្ភារៈច្រកចូលនៅតែខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យគ្រួសារចិញ្ចឹមជាច្រើនត្រូវបង្រួមផ្ទៃទឹកឬមិនទាន់ហ៊ានពន្លែងកូនពូជចិញ្ចឹមបន្ថែមទៀតដើម្បីម្ចាស់ការទប់ទល់តាំងពីមុនក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនជលផលសពត្រាំងស្តាពីមិចពង្រីកសហការជាមួយសហករនិងគ្រួសារចិញ្ចឹមជំនួយអនុវត្តស្តង់ដារអន្តរជាតិបង្កើតខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្ថិរភាពជាបណ្ដាបណ្ដាឆ្លើយតបតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់របស់ទីផ្សារនីហរ៉ុនបងចឹងងឿងហងហ្វូអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនជលផលសពត្រាំងឲ្យដឹង
3: ក្រុមទីដាំងក
2: ៏ក្រុមហ៊ុនបង្កើនសហការជាមួយគ្រួសារចិញ្ចឹមជំនួយគ្រួសារចិញ្ចឹមសម្រាប់បានលិខិតទទួលស្គាល់ខ្ពស់ជាងដើម្បីបង្កើនបរិមាណក៏ដូចជាធានាបានប្រភពគត់ផ្គង់បង្កងវត្ថុធាតុបម្រើផលិត
3: ដោយគឹមវងគុំមួយលាវក្នុងឆ្នាំ2023
2: មិនត្រឹមតែពង្រីកសហការជាមួយនឹងអ្នកចិញ្ចឹមប៉ុណ្ណោះទេអាជីវកម្មជាច្រើននៅទាំងម្ចាស់ការវិនិយោគតំបន់វត្ថុធាតុដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពផ្គត់ផ្គង់ខាងក្រៅដោយមានតំបន់ចិញ្ចឹមជិត300ហិកតាអាស្រ័យអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនជលផលស្អាតវៀតណាមបន្តវិនិយោគលើកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្ហាញអភិក្រមបច្ចេកទេសនិងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងតែងនៅគុណភាពចាប់តាំងពីផ្នែកផលិតលោកវ៉ាវ៉ាងភុកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនជលផលស្អាតវៀតណាមឲ្យដឹងកន្លងមកក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ស្ថិរភាពមានតំបន់ចិញ្ចឹមទូលាយនិងមិនប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាតែងតែគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរាល់សក្តីកំណត់ពីប្រភពដើមសំណុំពរសុវត្ថិភាពគ្រឿងបរិភោគ ទន្ទឹមនឹងបញ្ហាប្រភពវត្ថុធាតផ្នែកទំនិញតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ទីក្រុងកឹងធើបានព្យាករណ៍នឹងបន្តប្រឈមជាមួយសក្តិបងជាច្រើនក្នុងប៉ុន្មានខែចុងឆ្នាំទោះបីតម្រូវការអាហាររ៉ុននៅទីផ្សារមួយចំនួនដូចអាមេរិកជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងមានសញ្ញាស្ដារឡើងវិញក៏ដោយប៉ុន្តែសម្ពាធប្រជែងពីប្រទេសនីអាហាររ៉ុនធំធំចំណាយផលិតខ្ពស់រួមនឹងតម្រូវការកាន់តែតឹងតែងពីការស្វែងរកប្រភពអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនិងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗនិងបន្តបង្កសម្ពាធចំពោះអាជីវកម្មក្នុងបរិការនោះដើម្បីប្រឹងប្រែងសម្រេចគោលដៅកំណើនជាង 5% ប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនភៀហ៊ុនកែច្នៃជលផលតៃគីមអាន់តៃកាកំពុងជំរុញរចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលឡើងវិញលើកកម្ពស់តម្លៃកែច្នៃនិងកសាងយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកទីផ្សារនីហរ៉ុនបង្កលំហសម្រាប់កំណើនក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខលោកជឹងវ៉ាងជុងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនភៀហ៊ុនកែច្នៃតៃគីមអាន់ឲ្យដឹង
4: លោកជឹងវ៉ាងជុង
2: ត្រូវបង្កើនមុខទំនិញមានតម្លៃបង្កើនចំពោះទីផ្សារក៏គបបីម្ចាស់ការពង្រីកទីផ្សារជាច្រើនទៀតពិសេសគឺទីផ្សារធំៗដូចជាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបការសក្តិបងនៃទីផ្សារនឹងនៅតែបន្តកើតមានប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសដើម្បីផ្នែកបង្កងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញតាមទិសដៅទំនើបនិងស្ថិរភាពជាងចាប់ពីភាពម្ចាស់ការរបស់អាជីវកម្មរហូតដល់ការរួមដំណើររបស់អ្នកចិញ្ចឹមនិងសហករណ៍កំពុងបង្កជាកម្លាំងសហការរួមចំណែកធ្វើឲ្យការផលិតមានស្ថិរភាពលើកកម្ពស់តម្លៃបង្កងកង្ធើនិងរក្សាខ្ជាប់នៅឋានៈលើទីផ្សារនីហរ៉ុនជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

0: ន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡំសំលុំពតអស្ត្រ័យចំណិចស្ទេជំរុញកំណើនយ៉ាងហោចណាស់ 10% បង្កើតប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រ AI បន្តពី18ខែអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខា17ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនៅវេណេស៊ុយអេឡាកើនឡើងដល់ជិត 3,000 អ្នកសហភាពអឺរ៉ុបអេអ៊ូត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរលក្រងរឿងក្នុងដោះស្រាយភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ2026និងសន្និសីទតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងភូមិភាគអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡំសំណុំពរដល់ស្រ័យចំណិចស្ទេដើម្បីជំរុញកំណើនយ៉ាងហោចណាស់ 10% ព្រមទាំងរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសន្និសីទបានចាត់តាំងដោយបន្តនៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលតបជាប់តាមប្រព័ន្ធជាមួយនឹង34ខេត្តក្រុងផ្ដោតទៅលើការវិដំឡៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026ដល់ប្រាក់ទុនវិនិយោគរដ្ឋនិងការងាររៀបចំឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2026-2027 អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡំបង្ហាញច្បាស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច6ខែដើមឆ្នាំសម្រាប់ជាតិ 8.2% ប៉ុណ្ណោះមិនតាន់សម្រាប់គោលដៅ 9.7% ដែលបានដាក់ចេញមាន25ក្នុងចំនួន34ភូមិភាគមានកំណើនទៀបជាងគោលដៅក្នុងនោះហាណយនិងទីក្រុងហូជីមិនមិនតាន់សម្រាប់ដំណើរការលបឿនដកប្រាក់ទុនវិនិយោគរដ្ឋអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីគោលដៅជាតិនៅតែយឺតដោយលែកវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតផ្លាប់ដូរឌីជីថលក្រន់តែដកទុនវិនិយោគប្រហែល 10% ទុនបានប្រកលអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡំបានសំណុំពររដ្ឋាភិបាលរៀបចំកម្មវិធីសកម្មភាពពិសេសសម្រាប់រយៈពេល6ខែចុងឆ្នាំ2026គណៈពេលដែលគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃបកកំពុងរៀបចំចេញសេចក្តីសម្រេចតាមប្រធានបទដែលកំណត់គម្រូអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមសម្រាប់រយៈពេលខាងមុខនេះតែកិនជាមួយនឹងការអប់រំអគ្គលេខាបកនិងប្រធានរដ្ឋទូឡំបានស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ជាក់ការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋាននៅពេលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ71ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណើរការសាលារៀននិងថ្នាក់រៀនរៀបចំបុគ្គលិកបង្រៀននិងដោះស្រាយស្ថានភាពរបស់សិស្សដែលខ្វះកន្លែងសិក្សាឬត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅសាលារៀន
0: បន្ទាប់ពី18ខែអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ57ប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រ AI កំពុងបានបង្កើតនៅវៀតណាមដោយកត្តារួមផ្សំជាច្រើនរួមមានរបបទិន្នន័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគណនាអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាធនធានមនុស្សនិងទីផ្សារកម្មវិធីថ្មីៗនេះក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានចេញក្រមកំហិតវិដំឡៃវេទិកា AI ជំនួយកិច្ចការរដ្ឋក្នុងទ្រង់ទ្រាយថ្នាក់ជាតិឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអភិវឌ្ឍថ្មីក្នុងការគិតគ្រប់គ្រង AI ក្រមកំហិតដាក់ចេញតម្រូវការជាក់ស្ដែងដើម្បីវិដំឡៃវេទិកា AI មុនពេលដាក់ឲ្យដំណើរការសាឡបងឬអនុវត្តផ្លូវការពីអនុលោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសន្តិសុខ AI រហូតដល់សមត្ថភាពយោងលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងជំនួយទ្រង់ទ្រាយជំនាញត្រឹមត្រូវមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រ AI បានបង្កើតជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខគឺផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងនេះទៅជាសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដបង្កើតផលិតផល AI វេទិកានិងអាជីវកម្ម AI ដែលមានសមត្ថភាពបម្រើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងឈានទៅទីផ្សារអន្តរជាតិភាពជោគជ័យក្នុងអភិវឌ្ឍ AI បានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកបង្កើតទម្រង់កំណើនថ្មីរបស់វៀតណាមដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងទិន្នន័យនិងផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិត
1: បន្តពីព្យុះលេខ1រំសាយហើយលក្ខណៈអាកាសធាតុលើសមុទ្រស្ថិរភាពតំបន់ពិសេសកូតូបានសហការជាមួយនឹងអង្គភាពដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាបន្តដើម្បីស្ដារសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឡើងវិញរៀបចំដំណើរកំសាន្ត10ជើងដើម្បីនាំភ្ញៀវទេសចរជា 1,700 នាក់ត្រឡប់ទៅដីគោកវិញដោយសុវត្ថិភាពការរៀបចំដឹកជញ្ជូនបានបន្សល់ផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ពីស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចវិដំឡៃស្ថានភាពលក្ខណៈដំណើរការដឹកជញ្ជូននិងអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់សកម្មភាពឡើងវិញធានាសុវត្ថិភាពជូនអ្នកដំណើរជាដាច់ខាតមនុស្សដើម្បីម្ចាស់ការតុបតលជាមួយនឹងព្យុះលេខ1តំបន់ពិសេសកូតូបានផ្អាកសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមសមុទ្រជាបន្តអសន្ន ព្រមទាំងបុសបផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅបណ្ដាផែនការធានាសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរដែលស្នាក់នៅលើកោះបន្ទាប់ពីអាកាសធាតុប្រសើរឡើងការរៀបចំកប៉ាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីនាំភ្ញៀវទេសចរត្រឡប់ទៅដីគោកវិញបានបង្ហាញពីភាពម្ចាស់ការបត់បែនរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគនិងអង្គភាពដឹកជញ្ជូនក្នុងការងារជំនះផលវិបាកក្រោយព្យុះមុនពេលព្យុះលេខ1បោកបក់ចូលកោះកូតូមានភ្ញៀវទេសចរ 2,845 នាក់ស្នាក់នៅលើកោះកូតូក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ14នាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានសុវត្ថិភាព
0: នៅឃុំព្រំដែនបូយ៉ាម៉ប់ទីក្រុងដងណៃរដ្ឋអំណាចភូមិភាគសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យចរៃនិងសាខានាយកដ្ឋានការពារប្រៃឈើទីក្រុងដងណៃចាត់តាំងពិធីពិនិត្យពីគ្រោះសុខភាពនិងផ្ដល់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាជនចូលរួមលើកជាកម្ពូល180ថ្ងៃពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំជូនប្រជាជនទាំងមូលកម្មវិធីផ្ដល់អាទិភាពមនុស្សចាស់ជនជាតិភាគតិចនិងគ្រួសារជួបលំបាកក្រៅពីពិនិត្យសុខភាពផ្ដល់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃគ្រូពេទ្យនៅទាំងពីគ្រោះវិធីថែទាំសុខភាពបង្ការជំងឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងគុណភាពថែទាំសុខភាពសហគមន៍កម្មវិធីបានពិនិត្យសុខភាពផ្ដល់ថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃនិងជូនអំណោយជាក់ស្ដែងដល់ប្រជាជនជាង400នាក់កក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែននៅទាំងបានរួមបញ្ចូលឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់អំពីការងារគ្រប់គ្រងការពារប្រៃឈើបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅភូមិភាគ
1: ចំនួនអ្នកស្នាប់ដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនៅវេណេស៊ុយអេឡាកើនឡើងដល់ជិត 3,000 នាក់សហភាពអឺរ៉ុបអ៊ូត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរាល់គ្រោងរឿងក្នុងដោះស្រាយភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសជិតអញ្ញាធួរវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យដឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីទី2លើកចប់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាបានកើនឡើងដល់2954នាក់ខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅតែបាត់ខ្លួនហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមបង្រួមសកម្មភាពស្វែងរកអ្នកនៅរស់តាមទិន្នន័យបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រឹមតែថ្ងៃទី4ខែកក្កដាតាមមកភូមិភាគមនុស្សរាប់សពាន់នាក់នៅតែមិនទាន់ដឹងដំណឹងនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាមិនទាន់ដាក់ចេញការ

0: ប្រមាណជាផ្លូវការនោះទេខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាមានមនុស្សរហូតដល់50ពាន់នាក់អាចនឹងមិនទាន់រកឃើញបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីចប់គ្នាពីលើមានកម្រិត 7.2 និង 7.5 រីទ័រតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឡាហ្គូរីភាគខាងជើងនៃរដ្ឋាភិបាលការកាត់រងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាមួយនឹងតំបន់លំនៅឋានជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ MyVT នៅទីនេះត្រូវបានបើកដំណើរការមួយផ្នែកដើម្បីទទួលជើងហោះហើរដឹកជញ្ជូនចំនួនមនុស្សធម៌ខណៈដែលជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មនៅតែត្រូវផ្អាកប្រហែល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមមហន្តរាយនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិរួមទាំងកម្លាំងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងកំពុងបញ្ចប់សកម្មភាពស្វែងរកបណ្ដើបន្ទាប់ពីមិនតនរកឃើញសញ្ញានៃការនៅរស់មនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ប្រមាណក្រុមរញ្ជួយដីពីលើកចប់គ្នានេះបានបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ 6.2 លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើជាមួយនឹង 6% នៃសរុបផលិតផលក្នុងស្រុក GDP របស់វេណេស៊ុយអេឡា
1: សហភាពអឺរ៉ុប EU កំពុងបញ្ចេញសញ្ញាតឹងរឹងជាងមុនក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនទន្ទឹមនឹងនោះនៅតែបន្តបើកចំហទ្វារសន្តិភាពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នាអូបន្លាយជាយូររវាងភាគីទាំងពីរថ្លែងការក្នុងទីក្រុងកកប្រទេសអ៊ីឡង់ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប EC យូសូឡា វ៉ុនដឺលេសិនបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់ឧបករណ៍ការពារពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ប្រសិនបើការចរចាជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទេតាមលោកស្រីការសន្ទនាគឺជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែវាត្រូវតែនាំមកនៅលទ្ធផលជាក់ស្ដែងហើយប្រទេសសមាជិក EU ទាំង27បានរៀបចំឧបករណ៍យ៉ាងពេញលិញដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ផែនប្រសិនបើការចរចាបរាជ័យសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តឡើងបន្ទាប់ពីស្នងការពាណិជ្ជកម្ម EU Maros Sefcovic និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនវឿងវ៉ាងដាវចាប់ផ្ដើមជុំចរចាថ្មីមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទពាណិជ្ជកម្មរវាងភាគីទាំងពីរសម្ពាធមកលើ EU កាន់តែកាន់ឡើងខណៈដែលអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនបន្តកាន់ឡើងបច្ចុប្បន្នបានកាន់ឡើងលើសពី 1,000 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយថ្ងៃដែល EU ចាត់ទុកថាជាបញ្ហាភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌ពីប៉េកាំង
0: នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ Vladimir Mer អះអាងវិធានការកែតម្រង់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់អំណាចនិងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណើនប្រចាំឆ្នាំនិងការស្ដារឡើងវិញជាវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខថ្លែងការនៅក្នុងសន្និបាតបាថ្នាក់រដ្ឋ Rohan Westphalen នៃសហភាពប្រជាធិបតេយ្យគ្រឹះសាសនានៅក្នុងទីក្រុង Dusseldorfនៅក្នុងទីក្រុងឌូសេនដូនលោកមឺសង្កត់ធ្ងន់ខែឆ្នាំដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅតែស្ថិតនៅខាងមុខតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមាគ៌ាកែតម្រង់បច្ចុប្បន្នប្រទេសជាតិនឹងមានឆ្នាំអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានលោកជឿជាក់ថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជំនះវិបត្តិជាច្រើនលើកនៅក្នុងប្រទេសសាហើយរឿងរ៉ាវជោគជ័យរបស់ប្រទេសជាតិនេះមិនតាន់បញ្ចប់នោះទេមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថ្នាក់ដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់អំណាច CDZ និងសម្ព័ន្ធមិត្តសង្គមគ្រឹះសាសនា CSU និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គម SPD បានអនុម័តកញ្ចប់កែតម្រង់ដកធំមួយស្ដីពីការកំណើនកាងារនិងសន្តិសុខសង្គមរួមមានការកែតម្រង់ពន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពកាតព្វកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់រំពឹងថាវិធានការទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងកាត់បន្ថយសម្ពាធចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្មនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបន្តពីរយៈពេលនៃកំណើនកសោយអូបន្លាយប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
2: ទេសបតមនុស្សល្អការងារល្អ
0: នីទេសបតមនុស្សល្អការងារល្អ
1: ក្រុមអ្នកជំនាញនីទេសបតមនុស្សល្អការងារល្អសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីខ្ញុំតួនាទីជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិខ្វាងតាំងឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើលោកថែកមេងទុនតែងលះបង់អពីចិត្តចំពោះការងារចិត្តដិតជាមួយប្រជាជននិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងភូមិស្រុក លោកថៃកមីងទុនមិនត្រឹមតែជាគំរូកម្មាភិបាលភូមិច្បាមមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកថែមទាំងជាស្ពានចម្លងដ៏សំខាន់រវាងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគជាមួយនឹងប្រជាជនទៀតផងហេតុដូច្នេះលោកតែងទទួលបានការទុកចិត្តនិងការស្រឡាញ់រាប់អានពីសំណាក់មាមីងប្រជាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅភូមិតាមដំណើរកម្មាភិបាលឃុំចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការ60ថ្ងៃយុគណែនាំប្រជាជនឲ្យបើកដំណើរការនិងបញ្ចូលព័ត៌មានលើកម្មវិធី VNEID កម្រិត2នៅភូមិខ្វាងតាំងឃុំឡុងភូមិយើងខ្ញុំបានឃើញរូបភាពកម្មាភិបាលភូមិម្នាក់ដែលមានភាពស្វាហាប់និងលះបង់អស់ពីចិត្តដើម្បីបម្រើប្រជាជនចាប់តាំងពីការដើរជូនដំណឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនមកកាន់ទីតាំងអនុវត្តការបើកដំណើរការអត្តសញ្ញាណកម្មរហូតដល់ការរៀបចំកន្លែងអង្គុយនិងជួយណែនាំអំពីនីតិវិធីផ្សេងៗបានលោកថៃកមីងទុនណែនាំយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតរូបភាពរបស់កម្មាភិបាលភូមិនេះដែលលះបង់អស់ពីចិត្តនិងចិត្តដិតជាមួយប្រជាជនបានស្ដែងឡើងនៅចំពោះមុខធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំអាចកាន់តែច្បាស់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកចំពោះប្រជាជនក្នុងលើករួមដំណើរជាមួយនឹងកម្មាភិបាលនគរបាលឃុំឡុងភូចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការ60ថ្ងៃយុគណែនាំប្រជាជនឲ្យបើកដំណើរការនិងបញ្ចូលព័ត៌មានលើកម្មវិធី VNEID កម្រិត2នៅភូមិខ្វាងតាំងឃុំឡុងភូនេះពេលកន្លងយើងខ្ញុំបានឃើញរូបភាពកម្មាភិបាលភូមិនេះដែលមានភាពស្វាហាប់និងលះបង់អស់ពីចិត្តដើម្បីបម្រើប្រជាជនចាប់តាំងពីការដើរជូនដំណឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនមកកាន់ទីតាំងអនុវត្តការបើកដំណើរការអត្តសញ្ញាណកម្មរហូតដល់ការរៀបចំកន្លែងអង្គុយនិងជួយណែនាំអំពីនីតិវិធីផ្សេងៗបានលោកថេកមីងទុនណែនាំយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតរូបភាពរបស់កម្មាភិបាលភូមិម្នាក់ដែលលះបង់អស់ពីចិត្តនិងចិត្តដិតជាមួយប្រជាជនបានស្ដែងឡើងនៅចំពោះមុខធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំអាចកាន់តែច្បាស់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកចំពោះប្រជាជនតាមរយៈការស្វែងយល់ទើបយើងខ្ញុំបានដឹងលោកបានច្បាមជាប់នឹងមូលដ្ឋានតាំងពីបណ្ដាឆ្នាំដែលប្រទេសជាតិនៅជួបការលំបាកភូមិស្រុកនៅក្រីក្រនិងប្រជាជននៅលំបាកជាច្រើនលោកទុំបានចែករំលែកជាមួយយើងខ្ញុំថាកាលពីមុននៅឆ្នាំ1984លោកទទួលបានការទុកចិត្តនិងបោះឆ្នោតធ្វើជាគណនេយ្យករសហករកសិកម្មរបស់ភូមិបន្តពីសហកររំសាយលោកបានបន្តផ្លាស់ប្ដូរទៅជាក្រុមការពារសន្តិភាពភូមិក្នុងឆ្នាំ1989ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំទាំងនោះលោកតែងតែច្បាមជាប់នឹងភូមិសាស្ត្ររួមដំណើរជាមួយរដ្ឋអំណាចភូមិភាគនិងប្រជាជនការពារស្ថានភាពសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងភូមិស្រុកចាប់ពីពេលនោះមកលោកត្រូវបានប្រជាជនស្រឡាញ់រាប់អានទុកចិត្តនិងបោះឆ្នោតធ្វើជាអនុប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិក្នុងឆ្នាំ2012ហើយបន្ទាប់មកជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារមានច្រើនឆ្នាំបំពេញការងារនៅមូលដ្ឋានដូច្នេះលោកថៃកមីងទុនហាក់បីដូចជាក្តាប់ច្បាស់រលច្រកលហោយល់ច្បាស់ពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់និងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់ភូមិស្រុកជួយបងប្អូនប្រជាជនឲ្យឈានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមកិច្ចរបស់ភូមិស្រុកនៅភូមិខ្វាងតាំងប្រជាជនភាគច្រើនជាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មជាចម្បងបទពិសោធន៍ផលិតកម្មនៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយជីវភាពរស់នៅនៅតែមានការលំបាកនិងនឿយហត់ច្រើនដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពនោះលោកថៃកមីងទុនក្នុងតួនាទីជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិលោកតែងតែខ្វល់ខ្វាយនិងរំលឹកដាស់តឿនក៏ដូចជាណែនាំបងប្អូនប្រជាជនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមុខដំណាំសត្វចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងបរិស្ថានផលិតសម្ដៅកែលម្អជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចែកក្រុមលេខនឹងយើងខ្ញុំលោកថៃកមីងទុនប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិខ្វាងតាំងឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ពេលខ្ញុំហានការខ្ញុំកាប់បាននៅគ្រួសារនៅភូមិស្រុកទីណា សញ្ជាតិថ្មីតែពេលដែលឃើញ

ាមួយនឹងទេសភាពផ្ទះសំបែងថ្មីថ្មីរឹងមាំនិងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្រាយរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយមានការឯកភាពរវាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជននិងការដឹកនាំប្រកបដោយការលះបង់របស់បណ្ដាកម្មាភិបាលដូចជាលោកទុំនិងឈានឡើងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតព្រមទាំងមានភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងជាងនេះទៅទៀតក្នុងថ្ងៃអនាគត។